0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Like no other.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

mattina porto non da Napoli. Zile, dansuri timide și plimbe sau ploi. Multe, multe valuri sunt între noi. Știu bine mai.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de vineri. Ziua asta de vineri atât de așteptată, weekendul ăsta de altfel atât de așteptat. Mă bucur că petrecem împreună această dimineață. Avem două ceasuri la dispoziție să spunem că ne trezim cu adevărat. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Accent cu Mișa Miller, la 6 și 7 minute în această dimineață de 14 august. De altfel, o dimineață care ne duce cu gândul la decizia istorică a Consiliului de Coroană, 14 august 1916, pe stilul vechi. La Palatul Cotroceni din București, sub președinția regelui Ferdinand I, s-a desfășurat Consiliul de Coroană, în cadrul căruia a salvat decizia ca România să abandoneze neutralitatea, să intre în primul război mondial alături de Antanta, adică Franța, Marea Britanie și Rusia. În aceeași noapte, care a marcat trecerea spre 15 august, dar România a declarat oficial război Austro-Ungariei, iar trupele române au trecut Carpații pentru eliberarea Transilvaniei. Tot în 14 august ne putem gândi la primul cod de înmatriculare auto din lume, dar vorbim de anul 1893. Franța a devenit prima țară din lume care a introdus plăcuțele de înmatriculare pentru vehiculele cu motor printr-o ordonanță a poliției din Paris. Da? În felul acesta erau obligați proprietarii să își înregistreze mașinile pentru a putea fi identificați în caz de accidente. Și în 14 august 1885 a fost ridicat monumentul Statuia Libertății. Primele lăzi conținând bucățile demontate ale Statuii Libertății trimise cadou de Franța au sosit în portul New York. A început oficial procesul de asamblare pe soclul de pe insula numită astăzi Liberty Island. Astăzi este și ajunul adormirii Maicii Domnului. Ziua de 14 august reprezintă ultima zi din postul Sfintei Marii. În această zi, în biserici din toată țara, se săvârșește o slujbă specială, prohodul Maicii Domnului, o cântare ritualică plină de emoție, similară cu cea din Vinerea Mare, prin care credincioșii cinstesc mutarea Fecioarei Maria la ceruri. Și mai povestim despre alte lucruri ce s-au petrecut în 14 august, dar deocamdată suntem cu Hey Soul Sister, piesa de la Train. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: 6:13 minute. Să știi că data de 14 august se leagă și de celebra catedrală din Köln, pentru că în anul 1880 se finalizează la data de 14 august construcția catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper din Köln, din Germania, propriu zis. Iar în 1914, mina de diamante The Big Hole de la Kimberley din Africa de Sud, celebra mină, se închide. Din 1871 se excavaseră 22 de milioane și jumătate de tone de pământ și s-au obținut 2722 de kilograme de diamante. La mulți ani astăzi, dacă e ziua ta, la mulți ani, 14 august, iată o zi specială, este și ziua celebrului actor de comedie Steve Martin, dar și scriitoarea celebră Daniel Steele, și ea este sărbătorită acestei zile. Actorul Răzvan Vasilescu, dar și jucătorul de basket Magic Johnson, Sarah Brightman, celebra cântăreață și actriță Sarah Brightman, Radu Paraschivescu, poate ai citit sau îl urmărești pe acest special prozator Radu Paraschivescu, Valentina Cosma, handbalista noastră, este sărbătorită și ea, Halle Berry, celebra actriță și totodată model american, Halle Berry, și Mila Kunis, actrița americană Mila Kunis, și ea este pe 14 august născută, deci astăzi este zi de sărbătoare în familia ei. La mulți ani și ție, dacă, drag ascultător sau ascultătoare, ești și tu printre cei care își sărbătoresc ziua de naștere, să fie o zi foarte faină, specială, cu, iată, un weekend care se reflectă, de fapt, toată această bucurie a aniversării. La mulți ani!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:18, ca o curiozitate, să știi că astronomii au descoperit prima gaură neagră de masă stelară din Omega Centauri, cel mai mare și mai strălucitor roi globular din galaxia Calea Lactee, care conține aproximativ 10 milioane de stele și se află la o distanță de până la 17.700 de ani lumină de Pământ. Gaura neagră a primit numele de Omega Cat BH2 și are o serie de caracteristici surprinzătoare, întrucât are o masă mai mică decât se anticipa și, alături de steaua sa companion, perechea formată din gaura neagră și stea are, de fapt, cea mai lungă perioadă orbitală dintre toate sistemele binare cu gaură neagră cunoscute până în prezent. Pe platforma Hubble poți să găsești mai multe detalii apropo de această chestiune, această descoperire și tot felul de analize în jurul acestui lucru, dar ca o concluzie, iată, se tot fac descoperiri apropo de spațiul mare, spațiul universului și, mă rog, tot felul de lucruri care au într-un fel sau altul legătură cu noi, dar poate nu întotdeauna putem să înțelegem această legătură. Ricky Martin însă este foarte clar în legătură cu noi, pentru că vine cu piese super faine de viață, de bucurie. Avem acum însă o piesă de la sfârșitul anilor 90, dar asta nu înseamnă că nu este tot o piesă cu bucurie. Living la Vida Loca. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:24, bună dimineața! Uite, o chestie din Cronica de Turism, poate vrei o sugestie pentru luna asta, august, pentru că pe parcursul întregii luni, cetatea dacică Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei poate fi vizitată doar în zilele de sâmbătă și duminică. Deci, acum nu știu dacă mâine, poimâine, dar dacă nu măcar în weekendul viitor, dacă e prea din scurt pe mâine... Îți recomand să mergi sâmbătă și duminică de dimineață de la 9 până seara la 8. În zilele lucrătoare, accesul vizitatorilor este restricționat pentru că se fac niște lucrări foarte importante de restaurare și la un moment dat sigur se reia programul obișnuit, dar deocamdată avem această indicație pentru zilele de sâmbătă și duminică. În cazul în care ai vrea să mergi, e un loc foarte, foarte fain, foarte special. În cazul în care nu ai fost, îți recomand. Și acum vara e foarte plăcut, pentru că na, la munte simți un pic de răcoare plăcută și, mă rog, e poate o inspirație față de trecut un pic mai specială.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ca eliminăm și Love at First Sight, iar pentru unii este dragoste la prima vedere când văd anumite lucruri bune, mă rog, bune din anumite puncte de vedere, pe care tu le-ai aruncat. Adică să vorbim un pic de dumpster diving, când datele aruncate neglijent devin un risc de securitate, pentru că în lumea atacurilor cibernetice nu doar sistemele digitale sunt vizate, da? Informațiile eliminate necorespunzător, că vorbim de documente printate, hard disk-uri vechi, fișiere șterse fără măsuri de siguranță, da? Toate astea pot fi, să zicem, o mină de aur pentru atacatori. Facturi, note scrise de mână, USB-uri, echipamente IT scoase din uz, da? Toate astea pot conține niște date personale, parole sau informații confidențiale care, dacă sunt recuperate și na, unii se pricep la treburile astea, pot fi exploatate în scopuri frauduloase. Așa că e foarte important să te protejezi și tu și eu și toată lumea să avem în vedere chestia asta. Trebuie să distrugem complet documentele sensibile, să ștergem fișierele digitale și să resetăm dispozitivele înainte de eliminare, să nu lăsăm anumite materiale vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului, da? Pentru că datele vechi pot fi piesele lipsă dintr-un atac reușit, așa că să te asiguri că nu oferi involuntar acces la informații critice. Mi-aduc aminte la un moment dat când mi-a spus cineva, mă rog, în anumite birouri erau niște cutii în care puteai să arunci chestii, hârtii pe care ai scris treburi sau, mă rog, ai printat ceva, ai greșit, nu știu ce, le arunci acolo, dar trebuia neapărat să le rupi. Deci orice chestie ai printat din greșeală o factură, o rupeai în 50.000 de bucăți și apoi o aruncai acolo în coșul ăla. Și periodic da, se debarasa coșul, dar nu se arunca la coșul obișnuit. Se ducea într-un loc unde, mă rog, era o formă de reciclare și acolo trecea printr-un tocător. Băi, zici că lucram la ceva NASA sau mai știu eu. Dar, de fapt, înțeleg, mă rog, doamna respectivă mi-a explicat că asta este procedura normală. Orice hârtie sau, mă rog, atunci era chestia de hârtii, mă rog, doamna era responsabilă de hârtii, orice hârtie care a fost scoasă în respectivul birou și care cuprinde tot felul de informații apropo de activități, trebuie să fie aruncată în acest fel. Zic, da, știți, dar noi na, avem până la urmă o activitate economică simplă, nu e nu știu ce. Nu contează, principiul e același, mi-a spus doamna foarte țanțoșă, dar foarte corectă până la urmă, așa că, iată, vin să întăresc aceste sfaturi pe care le-am primit și eu de la specialiști și le dau mai departe către tine. Taylor Swift și Blank Space, în minutele următoare ascultăm. Bună dimineața! Transilvania.

0: And I'll write your name.
1: 6:36 de minute. Să știi că lucrările pentru modernizarea și electrificarea căii ferate dintre Cluj-Napoca și frontiera cu Ungaria înaintează pe toate cele patru sectoare ale traseului. După cum informează conducerea CFR și echipele de proiect, se pare că s-au făcut verificările recente la stadiul șantierelor din teren. Proiectul include refacerea șinelor, a podurilor, a tunelurilor, dar și modernizarea gărilor și a peroanelor pentru călători. Șantierele sunt într-un stadiu destul de avansat, în special pe primele două sectoare. Tronsonul dintre Aghire și Poieni este cel mai aproape de finalizare, este realizat în proporție de 74% și este urmat de cel dintre Cluj-Napoca și Aghireș, care a ajuns la 73%. Pe cele două porțiuni, lucrările sunt gata în proporție de 56% între Alești și Graniță și mai avem 36% pe sectorul dintre Poieni și Alești. Acum, scopul principal, desigur, al acestor investiții este să se crească viteza trenurilor, să se asigure niște condiții mai bune de călătorie, mă rog, mai ales în partea asta a țării, dar nu numai. Oricum, linia cumva vizează o îmbunătățire a condițiilor de călătorie în nord-vestul României, clar. În plus, modernizarea liniei electrificate va permite o conexiune mult mai rapidă și mai eficientă cu rețeaua feroviară europeană prin punctul de trecere a frontierei de la Episcopia Bihor. Așteptăm cu nerăbdare să se încheie și acest proiect important, pentru că oricât ar fi unii pasionați de auto mai degrabă decât de feroviar, călătoria cu trenul și mai ales călătoria cu trenuri care sunt bune și care sunt pe tronsoane importante e în continuare la mare alegere. Cher și Dove l'amore avem în continuare, este o piesă pe care o ascultăm din anii 90, din 1998 mai exact. Bună dimineața!
2: Toate radiourile sunt la fel?
3: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.
2: Simți diferența.

6:42 de minute. Să știi că în Cluj-Napoca au început lucrările pentru construirea de la zero a noului pod fabricii de zahăr. Este o investiție destinată să creeze o nouă legătură rutieră directă între cartierele Iris și Bulgaria. Noul obiectiv va înlocui vechea pasare.

0: Mișcările au ca scop și fluidizarea traficului din partea asta orașului, dar și îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru toată lumea, da? Și dacă ești pieton să poți să circul bine, nu trebuie doar șofer să fii ca să ajungi dintr-un cartier în altul. Înțeleg că construcția are la dispoziție un termen de 14 luni, deci iată un an și un pic, ceea ce înseamnă că toată investiția ar trebui să fie finalizată în toamna anului viitor, un obiectiv care este de dorit de către mulți clujeni din câte am văzut. Harry Styles în minutele următoare, un hit 2026, Dance No More.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

E ora 6:47 și putem să vorbim un pic de euro dacă vrei, pentru că deși trecerea la moneda euro rămâne o obligație asumată de țara noastră prin tratatul de aderare, România nu este pregătită în prezent pentru acest pas. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a explicat la prezentarea raportului asupra inflației că decizia de a adopta moneda unică este definitivă, însă țara nu îndeplinește în acest moment niciunul dintre criteriile economice necesare. Principala problemă rămâne deficitul bugetar ridicat, care trebuie redus sub nivelul de 3% din PIB pentru ca economia să devină stabilă. Iar România a fost mult mai aproape de zona euro în perioada 2011-2012, când pregătirile tehnice erau foarte avansate, însă aceste demersuri au fost abandonate pe parcurs din diverse motive. Guvernatorul BNR chiar a menționat că procesul nu este o simplă schimbare de bancnotă, este o transformare foarte, foarte complexă, foarte profundă, are un impact puternic și politic și social, iar trecerea la euro presupune stabilizarea economiei,

0: și menținerea unui curs de schimb fix timp de cel puțin 2 ani fără derapaje fiscale. Pentru ca proiectul să devină realitate, este nevoie de o decizie fermă din partea guvernului și a Parlamentului, na, decizia să fie însoțită de un calendar clar, de angajamente asumate pe termen lung. BNR și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini tehnic acest parcurs, dar experții estimează că adoptarea monedei europene va necesita câțiva ani de pregătiri serioase și nu va fi posibilă mai devreme de poate anul 2028. Apropo de asta, am avut într-o dimineață întrebarea și da, unii chiar asta au spus, că mai e nevoie de câteva lucruri până când să se poată face pasul spre trecere la moneda euro.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird, acest hit de la începutul anilor 2000, ora 6:53 de minute. Cei din zona Clujului vorbesc mai ales pe net, dar nu numai, destul de mult în aceste zile despre un miros neplăcut resimțit, mai ales în anumite cartiere din Cluj, în Turda, în unele localități din apropiere. Se pare că acest miros este cauzat de lucrările agricole de sezon. De la începutul lunii august, fermele din apropiere au început împrăștierea de îngrășăminte organice pe terenurile pe care le administrează, iar Garda Națională de Mediu din Cluj precizează că aceste activități agricole se desfășoară legal, disconfortul olfactiv este doar unul temporar, iar răspândirea mirosului greu în zonă a fost favorizată de căldura excesivă din ultima perioadă de direcția vântului și de asemenea de mișcarea curenților de aer. Conform regulilor în vigoare din codul de bune practici agricole, fermierii au dreptul să fertilizeze terenurile cu îngrășăminte organice în fiecare an, în intervalul dintre lunile martie și octombrie. Așadar, oamenii își continuă activitățile obișnuite, dar na, uneori sunt un pic deranjante. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani am fost într-o lună de aprilie și am vizitat un loc foarte fain din Italia, zona Dolomiticilor, în fine, într-un sat drăguț de tip stațiune. Și, băi, când am ajuns acolo, la un moment dat, deci când am ajuns după amiază, și m-am cazat, dimineața când am deschis fereastra, băi, m-a lovit un miros de a-mi crezut că sunt fix într-un grajd. Mă uitam ce se întâmplă. Era un miros foarte puternic de treburi, era o amestecătură, după părerea mea, de balegă cu ceva mai rău decât balega. Și am ieșit afară să văd ce s-a întâmplat și mi-au spus oamenii de acolo că, cu râs, normal, că ei sunt obișnuiți. Mi-au spus că este o chestie care se întâmplă în fiecare an și că e normal să fie așa și ha-ha-ha, asta e să te obișnuiești, că asta înseamnă să fii pe natural și pe bio și alte chestii de genul acesta. Mi-a fost, recunosc, un pic greu pentru că nu m-am așteptat la treaba asta. M-am întrebat, băi, noi de ce nu simțim așa ceva? Și iată că, practic, trecut un pic de timp și experimentez aproape aceeași chestie. Eu nu am resimțit acest miros, dar na, dacă spun oamenii de acolo din zonă că se simte foarte puternic, cu siguranță așa este. Chiar nu știu dacă ai experimentat și tu așa ceva sau dacă ți se pare deranjant. Până la urmă, dacă împrăștii, cum spuneau fermierii, materiale organice, nu, pentru îngrășarea, pentru fertilizarea sorului, într-un fel e normal să existe aceste mirosuri. Dar întrebarea este câți pot suporta asta și cât de mult se poate suporta. Da, lucrurile sunt diferite, oamenii sunt diferiți, percepțiile sunt diferite. Pe final de oră suntem noi, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în scurt timp în ora următoare.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: copil.
1: Radio Transilvania.
2: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutieră. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza a 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem astfel 15 grade Celsius la Oradea, la Bistrița tot 15 grade Celsius. 16 se înregistrează la Cluj-Napoca, la Satu Mare, la Luduș, dar 16 avem și la Mediaș, la Beclean și la Turda. 17 grade în acest moment la Zalău, la Carei tot 17 grade Celsius, un cer oarecum înnorat în multe părți din Transilvania, dar totuși avem și porțiuni însorite, cum ar fi la Oradea sau la Satu Mare. Iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 27 și 32 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele pare că lucrurile nu sunt prea aglomerate. Dacă suntem în zona Oradei, uite, două trasee reprezentative. Din Sântion, pornind în acest moment, ca să ajungem în Velența, avem nevoie doar de 18 minute dacă mergem pe centură, iar dacă mergem pe zona industrială, doar 19 minute. În cazul în care pornim din Nojorid să ajungem în Piața Rogerius, doar 16 minute. Iar dacă suntem în zona Clujului, de asemenea câteva chestiuni surprinzătoare. Din centrul comunei Florești să ajungem până în Piața Unirii avem nevoie de doar 17 minute. Iar dacă pornim din centrul comunei Baciu să ajungem în Piața Mărăști, putem face 18 minute, indiferent că mergem prin Gruia sau mergem prin Bulevardul Muncii, ceea ce na, e un timp destul de scurt.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. De altfel, o dimineață în care, iată, avem și surprize plăcute, cum sunt cele din trafic, facem anumite trasee într-un timp mult mai scurt decât altă dată, sau poate pentru că suntem înainte de sărbătoare, de weekend cu sărbătoare. De altfel, chiar așa, ce faci în acest weekend? Ar fi întrebarea dimineții.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 12 minute în această dimineață de vineri. Îți urez să-ți fie ziua asta foarte bună, relaxantă. Practic un preambul pentru un weekend foarte bun. De altfel, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea asta este: ce ai pregătit pentru acest weekend? Care ar fi recomandarea ta pentru cei care încă nu s-au hotărât ce să facă în weekend? Este un weekend în care avem și o mare sărbătoare, sărbătoarea Sfântei Marii, unde se adună de multe ori în anumite locuri speciale foarte mulți credincioși și se transformă practic weekendul într-un eveniment extrem, extrem de important pentru aceste persoane, iar persoanele care nu aleg să meargă să celebreze la o biserică sau la o mănăstire, cu siguranță au făcut planuri de mini-vacanțe sau lucruri de genul acesta. Mi-aduc aminte, la un moment dat a spus un ascultător că de ce tot folosim cuvântul de mini-vacanță, că nu toată lumea are mini-vacanță, există și oameni care lucrează și când aud cuvântul ăsta de mini-vacanță la radio, cumva se simt prost că trebuie să lucreze. Păi, na, acum ce să facem? Există într-adevăr și această minoritate a oamenilor care lucrează atunci când ceilalți sunt în vacanță, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem o cenzură în această direcție, părerea mea. Dar desigur poți să scrii părerea ta și pe pagina de Facebook, fie în chat, acolo în privat sau în comentarii, preferabil în comentarii, ca să vedem dacă sunt recomandări și pentru alții, pentru anumite locuri faine de vizitat sau anumite activități faine de făcut, poate chiar în zona Transilvaniei sau, de ce nu, în alte locuri. Până la urmă, mobilitatea ne este destul de mare în această perioadă și putem să ajungem în ce temiri, în ce alt punct al planetei, într-un timp relativ scurt. Max cu Andy Grammer în minutele următoare. Ascultăm The Thing I Love, este single-ul din playlist.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Poate unii chiar așa cântă șai la la la la pentru că s-a depășit obiectivul. România se pare că a depășit obiectivul stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor. A reușit să finalizeze 12 instalații de reciclare față de cele 9 asumate inițial. După cum am văzut pe Mediafax, Ministerul de Resort și Administrația Fondului pentru Mediu au reușit în felul ăsta să atingă 133% din ținta propusă. Da? Au investit în infrastructura modernă pe întreg teritoriul țării și e super bine. Noile fabrici construite vor permite prelucrarea unei game variate de materiale, adică vorbim și de plastic, sticlă, textile, metale, anvelope uzate, reziduri provenite din construcții sau demolări. Iar scopul principal al acestor investiții este să se reducă în mare măsură cantitatea de gunoi trimisă la gropile de deșeuri și să fie reintegrate resursele în circuitul economic pe cât posibil. Sigur că acest pas este un succes, dar dezvoltarea capacităților de procesare trebuie să fie în continuare însoțită de colectare separată și eficientă la nivelul populației. Chiar dacă sunt oameni care spun, lasă-mă că... oricum nu se întâmplă nimic. Nu, uite, totuși se întâmplă lucrurile, dar nu întotdeauna putem să vedem tot procesul din punctul în care ne aflăm. Proiectul inițial a cuprins 26 de contracte în valoare de aproximativ 670 de milioane de lei, din care o parte au fost preluate direct prin Fondul pentru Mediu ca să fie continuate fără întrerupere. Și în paralel, am văzut că statul susține și Programul Național Fabrici de Reciclare, care include alte 16 contracte de finanțare distribuite în 13 județe, sprijinind companiile să creeze noi locuri de muncă și să fabrice produse din materiale reciclate. Practic e un fel de mic nou trend, ceea ce mi se pare foarte fain. Văd tot mai multe lucruri care au etichetă obținut din materiale reciclate.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Chiar așa, e black or white, e neagră sau albă, cum se vede și mai ales cum s-a văzut ambulanța albă-neagră? Asta a fost o întrebare foarte des întâlnită zilele trecute, apropo de subiectul care a încins și opinia publică și autoritățile. Platforma TikTok de altfel a eliminat clipurile și mesajele care făceau referire la mitul urban al ambulanței negre în urma solicitărilor oficiale transmise de Consiliul Național al Audiovizualului. Membrii CNA s-au autosesizat, au analizat în ședință publică un număr de 90 de materiale video care promovau această dezinformare privitoare la răpirea copiilor și au cerut în unanimitate ștergerea lor imediată. Iar reprezentanții rețelei de socializare au pus în aplicare solicitarea autorităților române și au extins măsura prin faptul că au eliminat toate postările marcate cu hashtag-ul asociat acestui subiect. Au dat asigurări că vor supraveghea platforma ca să prevină apariția altor mesaje similare. Acum, na, o să vedem, pentru că TikTok-ul e destul de stufos, cred că e totuși greu să urmărești absolut-o, dar intenția probabil contează. Și oricum, după demersurile astea, subiectul nu mai generează rezultate de căutare în aplicație. Instituțiile îndeamnă totuși lumea să fie atentă la clipurile pe care le distribuie, să se informeze totuși din surse verificate, nu din povești cu pești. Măsurile au fost luate în contextul unui incident foarte grav, am mai povestit noi. În județul Cluj s-a întâmplat o salvare care transporta un pacient, o salvare normală care transporta un pacient, a fost atacată violent cu bâte și pietre de mai multe persoane care au fost afectate de conspirațiile din mediul online, să zicem așa. Atacul s-a soldat chiar cu rănirea gravă a șoferului mașinii de către cioburile sparte ale parbrizului. 7 persoane implicate au fost ulterior arestate preventiv, dar oricum, pentru mine, cel mai surprinzător a fost cum cineva a putut să creadă acele mituri astfel încât să recurgă la astfel de gesturi în realitate. Da, pe pagina de Facebook însă aș vrea să ne gândim la un weekend fain, un weekend fără astfel de incidente și fără proteste, fără certuri, fără bâte, fără mituri de-astea exagerate, doar cu lucruri bune. Întrebarea este, de fapt, ce ai pregătit pentru weekend? Cum îți petreci weekendul și ce recomandări ai avea pentru cineva care încă nu și-a făcut programul de weekend, dar ar putea beneficia de sfatul tău? Te aștept în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu jurnalistul Graiul Salajului, Sebastian Olaru. Să vedem care ar fi un subiect foarte important pe care l-a pregătit și în publicație și un pic când îl dă și nouă.
4: Apa din acumularea Vârșolț, de unde sunt alimentați inclusiv o parte din locuitorii Zalăului, este în scădere puternică, iar autoritățile au început să ia măsuri pentru a proteja rezervele disponibile. Sistemul de gospodărire a apelor Sălaj a instituit restricții temporare corespunzătoare primei trepte din planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare. Debitele de apă autorizate pentru operatorul de apă nu mai pot fi asigurate integral, astfel că acestea vor fi reduse temporar. Decizia vine pe fondul secetei hidrologice, cu debite foarte mici pe cursurile de apă și cu un volum tot mai redus de apă stocat în acumularea Vârșolț. Chiar dacă situația impune prudență, autoritățile dau asigurări că, cel puțin pentru moment, populația nu va avea de suferit. Prefectul Sălajului, Claudiu Bursan, spune că furnizarea apei către locuitori nu este în pericol, inclusiv în Zalău, unde o parte din populație este alimentată din acumularea Vârșolț. Necesarul de apă poate fi compensat prin noua aducțiune de la Tarnița din județul Cluj, astfel încât alimentarea populației să poată fi menținută. În aceste condiții, autoritățile le cer tuturor consumatorilor să folosească apa cu responsabilitate și să evite risipa. Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa monitorizează permanent nivelul apei din Vârșolț și debitele de pe râuri. În funcție de evoluția rezervelor, restricțiile ar putea fi înăsprite prin reducerea treptată a cantității de apă captate.
3: L-am ascultat pe Sebastian Olaru de la Graiul Sălașului, iată, cu acest subiect într-adevăr de actualitate.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Roger Sanchez și ritmuri faine la începutul de zi de vineri, ora 7:35 de minute. Mi s-a părut interesant că tot mai mulți tineri au început să-și investească economiile sau banii câștigați pe baza recomandărilor din mediul online, în special de pe rețele cum ar fi Instagram sau TikTok. E interesant, nu neapărat cel mai bine, dar asta, mă rog, e părerea mea. Unele canale de social media oferă sfaturi utile de educație financiară, e adevărat. Noțiunea anumită influencer include de multe ori persoane fără studii în domeniu sau fără experiență profesională reală, ale căror propuneri de investiții pot duce la pierderi de bani, așa că nu tot ce zboară se mănâncă, dar na, probabil uneori trebuie să experimentezi mai îndeaproape treaba asta. Specialiștii financiari atrag atenția că o parte dintre creatorii de conținut sunt plătiți de anumite aplicații sau companii pentru a promova acțiuni, criptomonede sau, mă rog, alte produse de astea mai riscante, și fără a menționa clar că este vorba despre reclame plătite, cumva ei prezintă niște scenarii nerealiste de îmbogățire rapidă și folosesc tehnici de persoasiune care pot duce foarte ușor la înșelarea publicului, să zicem, sau mai ales publicul tânăr, da, care nu are încă experiență, deși nu numai, am întâlnit chiar nu de mult timp persoane de o anumită, totuși, vârstă, undeva la 40 plus, care au zis: băi, ai văzut, fii atent, uite ce am aflat. Zic, dar de unde ai aflat? Cine ți-a explicat treaba? Păi, am văzut eu pe un tip pe TikTok, mi-a zis. Zic, mă, da, bun, da, poate la fel de bine el învață un text, ți-l recită și, de fapt, nu este adevărat. Nu se poate, păi dacă a zis acolo, vai, mor. Argumentul ăsta mă termină total, dar, în fine... Mai eu zic așa, ca să nu iei decizii neinspirate, cel mai bine ar fi să verifici foarte clar care e sursa informației. Bă, să vezi, poate că omul ăla care îți dă sfaturi chiar este foarte bun, poate are într-adevăr experiență, are un background sănătos în domeniul pe care îl promovează și atunci probabil că are într-adevăr această credibilitate pentru ca tu să încerci, să riscă, da, toate chestiile astea în general sunt pe riscuri. Dar dacă nu faci minima asta verificare, nu vreau să zic cum cred că ești, da. În fine, e foarte important ca orice plan de investiții să fie făcut doar după ce înțelegem riscurile, după ce vedem care sunt variantele de economisiri, după ce facem o analiză obiectivă totuși a posibilităților personale. Pentru că da, e foarte fain și e destul de ușor să visezi, dar una este să visezi și alta este să treci în acțiune pe baza unor vise. Am mai povestit, nu, și acum câteva minute de treburile astea, când anumite lucruri care nu sunt reale transformă, din păcate, acțiunile oamenilor în lucruri care au consecințe grave. Deci, orice decizi să faci, că na, până la urmă trebuie să ne informăm, într-adevăr. Important este să facem verificări, să ne obișnuim să verificăm ce este adevărat și ce este doar o poveste. Îți urez inspirație pentru toate aceste lucruri și inspirație și în alegerea weekendului. Pe pagina de Facebook e o întrebare legată de weekend. Cum l-ai pregătit? Ce vrei să faci în acest sfârșit de săptămână? Dă-ne și nouă idei!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Hugo și Solto, super ritmuri Jamaica, am ascultat ora 7 și 41 de minute, ritmuri dinamice avem, înțeleg, și în educație, pentru că Ministerul Educației propune modificarea calendarului examenelor naționale pentru anul școlar următor, 2026-2027. De ce? Pentru că temperaturile sunt extrem de ridicate în timpul verii și decizia ar fi cumva motivată de schimbările astea climatice, de valurile de căldură tot mai intense din lunile iulie și august, care îngreunează desfășurarea probelor în condiții foarte bune pentru elevi și profesori, ceea ce nu prea poți să contești aproape. De ce? Pentru că sunt totuși locuri în care se pot organiza bine, există clădiri cu aer condiționat, cu totul. Dar problema este poate că până ajungi acolo, poate până ajungi acolo mor de cal și ți se mai șterg informații din cele pe care le-ai învățat pentru examen. În fine, glumesc puțin. Dar proiectul pus în dezbatere publică prevede devansarea probelor scrise de la evaluarea națională și bacalaureat, astfel încât examenele să fie susținute mai devreme, înainte de perioadele de caniculă extremă. De asemenea, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale de la BAC ar urma să aibă loc tot mai devreme în cursul anului școlar, ca să elibereze cumva calendarul din perioada verii. Iar prin devansarea examenelor, autoritățile vor să asigure, iată, aceste condiții mai bune de susținere a probelor în sălile de clasă, să evite riscurile pentru sănătate a candidaților.

0: Sunt impertinente, trebuie să recunosc.
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:50, o dimineață de vineri care deschide un weekend fain. Îți urez să ai parte de un weekend super fain. Ce ai pregătit pentru acest weekend, de fapt, este întrebarea de pe pagina de Facebook și o salutăm și pe Florina, care ne-a scris. Bună dimineața, Florina! Am zis că în acest weekend dau și eu pe la Sfânta Biserică, dar se poate să mi se mai modifice planurile, ne scrie Florina. Mulțumim de răspuns, Codruța! Bună dimineața, Codruța! Relaxare la adăpost de caniculă, citit și admirat stelele, să aveți o zi cu mii de zâmbete, ne urează Codruța. Codruța, mulțumim, la fel îți urăm și noi ție. Și de asemenea o salutăm și pe Flavia. Flavia a scris și ea nimic special, dar oricând poate apărea o Marie. La mulți ani tuturor celor care poartă acest nume, pentru că într-adevăr în acest sfârșit de săptămână e mare sărbătoare și o onomastică foarte importantă pentru cei care au numele de Maria și Marian și toate derivatele de rigoare. De altfel și din partea noastră toate urările de bine pentru cei care vor petrece, care vor fi împreună cu cei dragi, care merg să descopere locuri noi, care își găsesc relaxarea sau adăpostul de căldură, apropo de Codruța. Ne întâlnim luni dimineață, o zi de vineri excelentă, un weekend excelent.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. Sfânta Maria Mare, una dintre zilele de sărbătoare legală prevăzută de Codul Muncii, cade în 2026 într-o zi de sâmbătă. Pentru milioane de angajați care lucrează de luni până vineri, suprapunerea cu weekendul înseamnă că nu apare automat o zi liberă suplimentară. Situația este însă diferită pentru salariații care sunt programați la muncă pe 15 august. Aceștia au dreptul la compensare, iar în anumite condiții pot primi un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate. Printre activitățile pentru care munca nu se oprește automat de sărbătorile legale, se numără serviciile sanitare și activitățile de alimentație publică. Codul muncii prevede de asemenea excepția generală pentru locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității. Adormirea Maicii Domnului, numită și Sfânta Maria Mare, este marcată pe 15 august. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile, care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului arilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vreme caldă astăzi, izolat călduroasă în orele după amiezii, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Maximele zile între 27 și 32 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale de trafic, neexistând probleme în acest moment în trafic pe drumurile din județul nostru. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toată regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate, Pura Transilvania, spre weekend.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare! Deja se simte weekendul pe frecvențele noastre. Începem programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, cu muzică de calitate superioară și informații de pe acasă. Suntem și cu ochii pe evenimente, locuri și locații faine de prin Transilvania, pe unde să ne relaxăm sau să ne distrăm. Te salut cu drag de weekend, Alex Maric Podoriu sunt eu. Pe început de oră, Black Horse and the Sherry Tree, Kitty Tunstall. Apoi mai aflăm că românii au decontat cu 60% mai puține vouchere de vacanță în primele 6 luni din acest an față de perioada similară anului trecut, deși valoarea voucherelor emise s-a redus cu doar 2%. Aflăm imediat. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: românii au decontat cu 60% mai puține voucher de vacanță în primele 6 luni din acest an față de preda similară anului trecut, deși valoarea voucherului emise s-a redus cu doar 2%, dar arată că diferența tot mai mare între sumele puse în circulație și cele efectiv folosite pentru servicii turistice, într-un context în care industria reclamă scăderea bugetelor disponibile pentru vacanță. În primul semestru din 2026, valoarea totală a voucherelor emise a fost de 319.198.563,22 de lei, iar valoarea celor decontate s-a ridicat la 289.246.403,92 de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism ANAT. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, emiterile au scăzut cu 2%, iar decontările cu 60%, voucherele de vacanță 74,8 milioane de lei în iunie 2026. Reprezentanții industriei leagă reducerea sumelor cheltuite și de modificarea valorii voucherelor disponibile pentru angajați. Odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajați, decontările au scăzut la jumătate și s-au stabilizat exact așa cum era de anticipat. La nivelul voucherelor de vacanță emise, scăderea de la un an la altul este de doar 2%. Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, spune că valoarea decontărilor continuă să scadă în acest an, după ce 2025 se reduseseră deja cu 10%. Anul trecut, turiștii mai aveau la dispoziție și voucherele de 1600 de lei provenite din emisiunile anterioare, iar dispariția voucherelor cu valori mai mari reduce sumele disponibile pentru vacanță. Adrian Voican susține că, pe lângă reducerea numărului de beneficiari, bugetele individuale mai mici afectează apetitul pentru călătoriile în România, fenomen care, potrivit acestuia, se reflectă în scăderea rezervărilor timpurii. Am cerut guvernului prelungirea cu 5 ani a cadrului legal pentru emiterea voucherelor de vacanță 2027-2031 și a indexării valorii cu rata inflației. Între timp, Republica Moldova a introdus în acest an posibilitatea ca angajatorii din sectorul privat să acorde voucher de vacanță salariaților printr-un mecanism susținut fiscal de către stat. La ei se poate. La noi, discuții inutile.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Ești cu Transilvania de dimineață să afli ce se mai întâmplă prin județul nostru. Nu uitați, până mâine să mai fac înscrieri la noua creșă din Zalău. Sunt disponibile 20 de locuri. Autoritățile zălăoane anunță înscrierea la creșa situată pe strada Bistrițe, unde sunt disponibile 20 de locuri pentru copii. Pot fi înscriși copiii care au împlinit vârsta de un an, iar cele de înscriere se pot depune la Secretariatul Unității de Învățământ Antreprășcolar. Părinții interesați își pot depune dosarele până pe data de mâine, 15 august. Păstrăm frecvența dragă și preferată, dis de dimineață, ești în Made in Zalău, la Radio Transilvania, neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Toată vara aici e starea de vară. La Radio Transilvania selectăm muzici faine, fresh, răcoritoare, speciale de vară și noutăți de pe lângă, ca să facem și astăzi să trecem mai ușor spre weekend. Alok și Khalid, Dive Into Me, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la London Beat, You Bring And The Sun. Și vorbim și despre vremea imediat, cum se anunță vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare. Și tot atunci am să-ți mai spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Împreună astăzi ne facem planuri faine de weekend. Bună dimineața!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Weekendul ne bate la ușă. Haideți să vedem cum se anunță vremea în weekend, dar și săptămâna viitoare pe aici, prin regiunea noastră. Administrația Națională de Meteorologie NM a prezentat prognoza de vreme până inclusiv duminică 23 august. În regiunea noastră vor fi alternanțe, în special în evoluția regimului diurn al temperaturilor. În acest weekend, 15-16 august, vor fi temperaturi în jurul la 28-30 de grade. Va urma o nouă încălzire la mijlocul lunii pentru 17 august și probabil 18 august sunt estimate maxime termice aproape de pragul caniculei, 33-35 de grade. Pentru finalul intervalului de prognoză, 30-32 de grade Celsius, weekendul următor, 22-23 august. Media temperaturilor minime în acest weekend, între 10 și 11 grade, cu dimineața ceva mai răcoroasă. Pentru restul intervalului, caracteristicele minime vor fi între 12 și 15 grade, regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse sunt posibile și după data de 18 august. La munte, în regiunea noastră, în acest weekend, maximele între 18 și 20 de grade, va urma o nouă încălzire în 17-18 august, când maximele ajung pe la 23-24 de grade la munte. Pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor de 20-21 de grade. Media minimelor va avea aproximativ aceeași evoluție, de creștere ușoară, spre 13-14 grade în acest weekend, dimineți mai rocoroase cu minime între 8 și 9 grade Celsius. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 17 grade, Cluj-Napoca 21, Brașov 16, Sibiu 20, Târgu Mureș 16 grade, Satu Mare 20 de grade, la Baia Mare sunt 21, la fel și la Alba Iulia. La Arad sunt 18, Hunedoara 17, la Bistrița 20, la Zalău 23, media 17, la fel și la Dej, la Deva și Turda câte 20 de grade, la Huedin sunt 18 grade, cel mai cald acum în țară, la Moldova Veche 26 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc sunt doar 7 grade Celsius. Și prin vacanță ești cu Road Transilvania în stare de vară, iar dacă ești mai departe de casă și ți-e tare, tare dor de noi, de Transilvania, de Radio Transilvania, ai radiotransilvania.ro sau aplicațiile noastre pentru iOS și Android. Ne asculți cu drag oriunde ai fi și ai petrece toată vara Transilvara.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Și bine a venit frumoasă și minunată zi de vineri, preferata noastră, care ne aduce weekendul Petre Căreț. Între timp, colegii mei pregătesc de zor știrile Radio Transilvania. În câteva momente vin știrile de nouă cu Gia Crăciun, moment în care mai aflăm că România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutieră. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Amănunte la nouă, între timp pe ritm matinal în FM se pregătesc Adam Port, Pussycat Dolls și Tunes and I. Te aștept după știri cu noutăți din trafic, informații despre vreme, alte evenimente utile și de actualitate, plus mega hituri de vară, să trece mai bine, fain și ușor și ziua asta de vineri, 14 august.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumatori. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutieră. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vreme caldă, astăzi izolat călduroasă în orele după amiezii, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Maximele zile între 27 și 32 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade Celsius, ne anunța NME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale de trafic, neexistând probleme în acest moment în trafic pe drumurile din județul nostru. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele distante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toată regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate. Ura Transilvania, spre weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, vineri, vineri, ziua noastră dragă și preferată, cântece minunate, să-ți dea starea faină până spre weekend, că pe la noi se simte weekendul, se anunță și weekendul ăsta, poftă maximă la distracție cu Rodransivenia în difuzoară. Ne-am pregătit, desigur, traseul de weekend, destinațiile preferată. Nu uităm să punem și radioul drag și preferat prin bagajă, Radio Transilvania. Dar ce a găsit AMPC pe litoral în plin sezon? Produse expirate, frigidere cu insecte și amenzi de 1,2 milioane de lei. Aflăm imediat Chabuzi, A Bird Song, Alex Maris Podori sunt eu, Play și hai cu noi împreună spre weekend. Neața, neața, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Montană pe cea pe litoral, în plin sezon, produse expirate, frigidere cu insecte și amenzi, 1,2 milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, ANPC, a aplicat 228 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei în urma controlelor desfășurate pe litoral, perioada 3-9 august. Inspectorii au găsit, printre altele, alimente expirate, probleme privind păstrarea preparatelor, agregate frigorifice cu multă rugină, insecte și impurități, dar și nereguli în unitățile de cazare, pe plajă și în spațiile de agrement. Controlele au fost realizate de comisarii care activează în cadrul structurii temporare ANPC Estival 2026, iar valoarea totală a produselor verificate a depășit 530.000 de lei. Pe lângă cele 228 de amenzi, autoritatea a aplicat 169 de avertizmente. În urma neregulilor descoperite, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 43.000 de lei. Alte produse în valoare de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. Totodată, pentru 9 operatori economici de pe litoral, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Printre probleme identificate în sectorul alimentar se numără comercializarea unor produse cu data limită de consum depășită și existența unor alimente fără elemente de identificare și caracterizare necesare pentru asigurarea transabilității. Inspectorii au constatat și nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde, lipsa informării corecte privind substanțele cu potențial alergen și problemele privind informarea referitoare la utilizarea și proveniența produselor congelate. În unele cazuri au fost descoperite agregate frigorifice neconforme și neigienizate, cu depunere de gheață, rugină, insecte și impurități. Controlele ANPC nu s-au limitat la alimentația publică. Comisarii au identificat și prestarea unor servicii în spații neautorizate, precum și probleme privind informarea turiștilor despre serviciile de cazare. Printre neregulile se numără lipsa informațiilor corecte, complete și precise privind facilitățile oferite, tarifele și mapa cu informații utile turiștilor. Au fost constatate și situații în care fișele și registrul de cazare privind evidența turiștilor nu erau completate. Lista batelor include și lipsa afișării prețurilor, a programului de funcționare, autorizație de funcționare și altor informații necesare consumatorilor. În unele cazuri, comercianții afișau promoții fără să precizeze perioada în care acestea erau valabile sau condiția privind încadrarea în limita stocului disponibil. Situații considerate de ANPC de natură să inducă în eroare consumatorii de pe litoralul românesc.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Rodați bună ziua, toată ziua mai bună, vă ajută pe acasă și super cântece deșteptătoară. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău se va alătura activităților dedicate zilelor municipiului Zalău 2026 cu un program care aduce împreună istoria orașului, creativitatea și tehnologia. Trei componente distincte invită pe zălăuani să-și privească orașul cu mai multă curiozitate și să-i descopere poveștile într-un mod interactiv. Prima componentă, descoperă Zalău la pas, a început deja de pe 10 august și transformă orașul într-un traseu al descoperirii. Panourile amplasate în stațiile de autobuz îi provoacă pe participanți să urmărească indiciile, să afle lucruri mai puțin cunoscute despre Zalău și să intre în tombola programului. Extragerea câștigătorului va avea loc pe 29 august în zona pietonală din fața muzeului. Tot pe 29 august muzeul va fi prezent în mijlocul comunității cu o serie de ateliere educativ-culturale dedicate Zalăului. Copiii și familiile sunt invitați să descopere patrimoniul local prin joc, imaginație și activități creative, construind împreună o imagine a orașului văzut prin ochii celor care îl locuiesc și îl iubesc. Experiența va fi completată de Descoperă Zalăul Verde în VR, o incursiune în realitatea virtuală găzduită într-un cort special amenajat. Cu ajutorul tehnologiei, vizitatorii vor putea explora o altă perspectivă asupra orașului și vor descoperi Zalăul Verde într-un mod spectaculos și accesibil tuturor. Prin cele trei componente, traseu urban, ateliere și realitatea virtuală, muzeul propune o întâlnire cu Zalăul de ieri, de astăzi și de mâine. Pentru că un oraș nu înseamnă doar străzi și clădiri, ci și povești, amintiri, oameni și locuri care merită cunoscute. Așadar, sunteți invitați pe 29 august în zona pietonală din fața Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău să descoperiți orașul de care puteți fi mândri. Ești cu Rotransilvanian Made din Zalău. Aici sunt poveștile orașului tău și cântecele preferate din 90 până azi. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și Sfânta Maria Mare, una dintre zilele de sărbătoare legală prevăzute de Codul Muncii, cade în acest an sâmbătă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de megawatts, cu un maxim de 1560 de megawatts. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de megawatts și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de megawatts pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de megawatts pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre trei niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. Sfânta Maria Mare, una dintre zilele de sărbătoare legală prevăzută de Codul Muncii, cade în 2026 într-o zi de sâmbătă. Pentru milioane de angajați care lucrează de luni până vineri, suprapunerea cu weekendul înseamnă că nu apare automat o zi liberă suplimentară. Situația este însă diferită pentru salariații care sunt programați la muncă pe 15 august. Aceștia au dreptul la compensare, iar în anumite condiții pot primi un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate. Printre activitățile pentru care munca nu se oprește automat de sărbătorile legale, se numără serviciile sanitare și activitățile de alimentație publică. Codul Muncii prevede de asemenea excepția generală pentru locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității. Adormirea Maicii Domnului, numită și Sfânta Maria Mare, este marcată pe 15 august. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Noi mulțumim Gia pentru știrile Radio Transilvania. E weekendul pe aproape, ne pregătim de relaxare, distracție, drumeții călătorii, fiecare cu ce și-a propus. Între timp ne facem încălzirea cu Will Smith, Man in Black, dar înainte de Unhealthy, de la Anna Marie și Shania Twain. Și imediat mai aflăm următoarele: câinii de la stâne, ferie din păcate, drumeții de pe Via Transilvanica. Ce-a transmis poliția, aflăm imediat. Ești Pro Transilvania, dis de dimineață, bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența,
0: Radio Transilvania!

Câinii de la Stână sperie drumeții de pe Via Transilvanica, din păcate. Drumeții care parcurg Via Transilvanica s-au confruntat și în această perioadă cu tot felul de situații în care câinii de la Stână au devenit agresivi. Problema a ajuns și în atenția polițiștilor bistrițeni, care au desfășurat acțiuni și au transmis informări către proprietarii de stână. Comisarul șef, Mihai Lupșa, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița Năsău, a recunoscut că au existat probleme cu câini întâlniți de turiști pe trasele montane. Spune el, au mai fost probleme, am avut și acțiuni, am făcut informări către cei care au stână. Șeful IPJ Bistrița Năsău a explicat însă că situația este una complicată, deoarece câinii aflați în apropierea stânelor au rolul de a proteja animalele deținute de șobani. E un pic complicat, practic, ei își păzesc oile, a transmis comisarul șef bistrițean. Potrivit acestuia, proprietarii câinilor invocă tocmai rolul acestora de protecția turmelor, ceea ce face ca gestionarea situațiilor în care turiștii se întâlnesc cu animale agresive să fie dificilă. Problema este cu atât mai importantă cu cât Via Transilvanica este parcursă anual de numeroși turiști, inclusiv străini, iar experiențele întâlnite pe traseu ajung frecvent să fie relatate pe rețelele de socializare. În acea discuție, Mihai Lupșa a fost întrebat și despre situațiile în care animalele domestice sunt afectate sau ucise de alte animale și despre competența poliției în astfel de cazuri. Șeful IPJ Bistrița Năsău a precizat că poliția intervine atunci când sunt întrunite elementele unei fapte prevăzute de lege. În prima jumătate a acestui an, Biroul pentru Protecția Animalelor a organizat și desfășurat 58 de acțiuni și controle pentru combaterea faptelor de natură contravențională și penală. În urma verificărilor au fost aplicate 792 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind de peste 7.000 de lei. Totodată, polițiștii au constatat 37 de infracțiuni și au soluționat 82 de petiții formulate de cetățeni din întreaga țară. De asemenea, în două situații, polițiștii au dispus plasarea animalelor în adăpost. Transilvania.

0: La radio-l drag și preferat din Transilvania, Radio Transilvania, continuă programul nostru local de astăzi. Colega mea, Gia Crăciun, vine cu știrile de 10. Indemnizația profesorilor dirigenți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Detalii la 10. Până atunci ne mai vizitează Jerry Halliwell, Miles Smith și Nerina Palot. Să-ți fie ziua de vineri cât mai bună, împreună facem pregătiri pentru weekend.
1: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde. Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Zalăul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. Sfânta Maria Mare, una dintre zilele de sărbătoare legală prevăzută de Codul Muncii, cade în 2026 într-o zi de sâmbătă. Pentru milioane de angajați care lucrează de luni până vineri, suprapunerea cu weekendul înseamnă că nu apare automat o zi liberă suplimentară. Situația este însă diferită pentru salariații care sunt programați la muncă pe 15 august. Aceștia au dreptul la compensare, iar în anumite condiții pot primi un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate. Printre activitățile pentru care munca nu se oprește automat de sărbătorile legale, se numără serviciile sanitare și activitățile de alimentație publică. Codul Muncii prevede de asemenea excepția generală pentru locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității. Adormirea Maicii Domnului, numită și Sfânta Maria Mare, este marcată pe 15 august. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700 de mii mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile, care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului ariilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vreme caldă astăzi, izolat călduroasă în orele după amiezii, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Maximele zile între 27 și 32 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță NME.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale de trafic, neexistând probleme în acest moment în trafic pe drumurile din județul nostru. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toată regula de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate, Urau Transilvania, spre weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, salutare! Alex Marius Podoriu sunt eu și ora asta împreună cu tine facem pregătiri pentru weekend, povestioară de pe acasă, ponturi de vacanță, în Made in Bairau Transilvania și super cântece speciale de vară în starea de vară. 7 din 10 români estimează că vor cheltui mai mult în această lună, august, decât într-o lună obișnuită. Iar aproape jumătate dintre aceștia spun că diferența va fi de cel puțin 26%. Aflăm imediat. Între timp, Money, Dove, I'll Be Loving You, să-ți aducă energia de weekend. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România au bani puși deoparte pentru vacanță, călătorii, city break-uri și în luna august. 7 din 10 români estimează că vor cheltui mai mult în luna august decât într-o lună obișnuită, iar aproape jumătate dintre aceștia spun că diferența va fi de cel puțin 26%. Potrivit unui sondaj recent realizat de o bancă locală, vacanțele, ieșirile în oraș și proiectele pentru locuință se adaugă cheltuielor obișnuite și măresc bugetul de vară în luna august. Potrivit sondajului, 61% dintre respondenți spun că cea mare parte a bănuților merge în continuare către cheltuielile curente, în timp ce 40% alocă mai mult pentru ieșiri și activități recreative de august vacanță, 39% pentru vacanță în România, 33% pentru renovări și amenajări ale locuinței în luna august, iar 32% pentru excursii de weekend-uri și city break-uri în august. Cheltuielile curente rămân principala sursă de presiune financiară în timpul verii, fiind indicate de 18% dintre respondenți, urmează vacanțele în România și cele în străinătate, menționată de către 14%, precum și renovările și amenajările locuinței cu 13%. Cu toate acestea, românii spun că vacanțele sunt și cheltuiala care le aduce cea mai mare satisfacție. 34% dintre participanții la acest sondaj au indicat concediile drept cea mai mare apreciere și investiție de vară, în timp ce 19% au ales activitățile recreative, precum festivalurile sau evenimentele festive, iar 13% investițiile în casă și confortul personal. Atunci când bugetul obișnuit nu mai este suficient, cei mai mulți români spun că apelează la economii. Aproape o treime dintre respondenți, 32%, afirmă că vor folosi bănuții puși deoparte special pentru această perioadă a vacanței de vară. Alți 29% spun că vor reduce alte cheltuieli curente pentru a face față costurilor de vară, 28% vor renunța la online ieșiri sau activități, iar 23% intenționează să amâne alte achiziții importante. În același timp, 13% iau în calcul utilizarea cardului de credit sau plata în rată, iar 7% spun că ar apela la un credit de nevoi personale. Sondajul arată că românii, care primesc în vizită rude sau prieteni din diaspora, resimt și un impact financiar. Dintre respondenții care au apropiat stabiliți în străinătate, 58% spun că aceste vizite generează cheltuieli suplimentare în mare sau foarte mare măsură. Întrebați cum descriu vara din perspectiva finanțelor personale, 21% dintre respondenți au spus că este o perioadă fără cheltuieli ieșite din comun, alți 21% afirmă că reușesc să-și țină bugetul sub control, în timp ce 19% consideră că aceasta este vara compromisurilor financiare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Trend.

Vara faină, hituri și mai faină, vara o petrești din plin, cu Rotra și Fena pe aproape, în starea de vară. Noi le spunem la mulți ani colegilor de la Graiul Sălajului, la aniversarea 80 de ani. După 80 de ani, misiunea rămâne aceeași, dar instrumentele, așteptările și responsabilitățile unei publicații locale se schimbă. O aniversare nu înseamnă doar întoarcerea privirii spre trecut. La 80 de ani de la apariția primului număr, Graiul Sălajului se află în fața unei noi transformări. Nu este prima și cu siguranță nu va fi ultima. Publicația a traversat schimbări de regim, reorganizări administrative, lipsuri materiale, perioada de cenzură, tranziția către democrație, dificultățile economice de piață locală și revoluția internetului. Cititorul de astăzi are acces la o cantitate uriașă de informație. Primește notificări, urmărește rețelele sociale, consumă conținut video și decide în câteva secunde dacă un articol merită sau nu atenția sa. Nu mai este suficient să publici. Trebuie să fii rapid, credibil, relevant și ușor de găsit. Viitorul Graiului nu poate însemna renunțarea la ziarul tipărit și nici transformarea într-o simplă pagină de social media. Ediția tipărită trebuie să ofere selecție, context, analiză și materiale care merită păstrate. Ediția online trebuie să ofere rapiditate, accesibilitate și o imagine clară a zilei. În mai puțin de 2 minute, cititorul care intră pe site ar trebui să poată afla ce s-a întâmplat, ce-l afectează, cum se circulă, cum va fi vremea, ce urmează în cursul zilei, ce poveste din Sălaj merită descoperită. Un homepage mai clar, o identitate vizuală coerentă, informație locală organizată după nevoile cititorului sălăjean și o prezență digitală modernă nu reprezintă simple schimbări de design. Ele reprezintă modul în care publicația cu tradiție rămâne relevantă pentru noile generații. Viitorul înseamnă și mai multă apropiere de comunitate. Sălajul nu este format doar din evenimentele care intră în regim de urgență, este format și de oameni care transformă gospodărie într-un loc de poveste, tineri care aleg să rămână acasă, meșteșugari care păstrează tradițiile locale, profesori care formează generații, antreprenori care creează locuri de muncă, comunități care își salvează patrimoniul, sate și peisaje care merită redescoperite în Sălaj. Iată o publicație locală care nu trebuie doar să anunțe ceea ce s-a întâmplat, trebuie să ajute comunitatea să se recunoască, să-și păstrează memoria și să-și imagineze viitorul. În următorii ani, tehnologia va continua să se schimbe. Inteligența artificială, căutarea vocală, conținutul video, aplicațiile mobile și noile platforme vor modifica din nou jurnalismul. Dar nicio tehnologie nu poate înlocui complet reporterul care cunoaște locul și câștigă încrederea omului din fața sa. Avantajul unei publicații locale nu este că poate concura cu marile televiziuni sau platformele internaționale. Avantajul este că poate cunoaște Sălajul mai bine decât oricine. 8 decenii înseamnă mii de ediții, milioane de cuvinte și nenumărate povești despre oamenii acestui județ. Așadar, la mulți ani, Graiul Sălajului, la 80 de ani de informație locală, la mulți ani de la noi pentru voi, graiulselajului.ro. Mergem mai departe cu Rău Transilvania, programul local, Made in Zalău, culegem în continuare poveștile județului nostru. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Vineri, ziua preferată, cea mai dragă din săptămână, pregătim weekendul. Aici e starea de vară, toată vara. Mor după tine, Lazy Head și Joe, plus ceva de prin anii 90 imediat, de la Gary Barlow, Open Road. Nicolas Cage deschide festival lună plină de la Biertan din județul Sibiu. Ce mai găsim noi pe acolo, aflăm imediat, poate vrei să ajungi la acest eveniment. O dimineață perfectă, doresc Transilvania, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ce am mai putea face noi în acest weekend? Păi ne-am putea da întâlnire cu Nicolas Cage, care deschide festivalul Lună Plină de la Biertan din județul Sibiu, 14-16 august. Biertanul devine din nou capitala filmului horror și fantastic. Cea de-a 11-a ediție a festivalului Lună Plină aduce în județul Sibiu premiere în România, filme cult, cineconcertă și invitat speciale într-un program dedicat iubitorilor genului. Fiind de 3 zile și 3 nopți, satul Biertan va găzdui una dintre cele mai inedite manifestări cinematografice din România. Festivalul Lună Plină revine în această perioadă, 14-16 august, cu o ediție care promite proiecții spectaculoase, muzică live și experiențe în aer liber într-un decor medieval devenit deja emblematic pentru eveniment. Startul festivalului va fi dat de premiera în România a filmului The Carpenter's Son, un thriller supernatural în care protagonist este celebrul actor Nicolas Cage. Pelicula va deschide oficial ediția din acest an și reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. Programul include și un eveniment special, cineconcertul Trenul Fantomă, în cadrul căruia coloana sonoră va fi interpretată live de trupa Dubase. Înaintea proiecției, publicul va putea participa la un moment artist susținut de Ana Coman în cadrul seriei Lună Plină în Plug. La spațiul Bastion Open Air, spectatorii vor putea vedea atât producții noi, cât și filme devenite clasice ale genului. De asemenea, organizatorii au pregătit două calupuri dedicate scurtmetrajelor românești. Se întâmplă în Bierta, în județul Sibiu, 14-16 august, festivalul Lună Plină.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Ei, ce faci? Pe unde ești? Ce-ți pregătești? Te tot uiți la ceas? Și eu, cam din 15 în 15 minute. Mintea și sufletul ne e deja în weekend, suntem la linia de start, doar să ne luăm viteză spre weekend. Și e și normal, ne e dor de niște distracție, de niște odihnă. Se face 11, Gia Crăciun vine cu știrile. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2% de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să tot crească, cel mai mult la servicii, combustibili și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că în continuare cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. Aflăm pe larg de la Gia la 11, între timp pe la noi The Limba, Misha Miller și YouTube. Te aștept după știrile de 11 să mai stăm la povești, să aflăm despre una, despre alta, ce se mai întâmplă pe aici, pe acasă, pe la noi.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vreme caldă astăzi, izolat călduroasă în orele după amiezii, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Maximele zile între 27 și 32 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade Celsius, ne anunța NME.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: În În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale de trafic, neexistând probleme în acest moment în trafic pe drumurile din județul nostru. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toată regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate, pură Transilvania, spre weekend.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ei, ești gata de weekend, gata de petrecere? Sper că te-ai pregătit deja, gata rucsacul, bocancii, mașina, se pun de petreceri, chefuri, drumeții și călătorii. Sper că nu ești prins bară la bară prin trafic să-ți strici tot cheful. Pentru tine am Run It cu Jelly Roll și mai aflăm că românii din diaspora cheltuiesc minim 1000 de euro pe concediu în țară vara aceasta. Alex Marius Podoriu sunt eu, stai pe aproape și ascultă Radio Transilvania toată vara. Transilvara, aici e starea de vară.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 1000 de euro per concediu în țară. Vara aceasta, 86% dintre români intervievați consideră că prietenii și rudele lor plecate la muncă în afara țării vor petrece vara aceasta concedii în țară în care vor cheltui peste 1000 de euro în România, potrivit unui studiu recent realizat de o companie de transferuri internaționale de bani. Astfel, dacă 60% dintre cei intervievați consideră că bugetul românilor din diaspora se va situa între 1000 și 1500 de euro, 26% dintre respondenți care au participat la sondaj sunt optimiști, fiind de părere că românii din diaspora vor cheltui chiar și peste 2000 de euro pe familie pentru un sejur în România vara aceasta. Mai mult, datele acelui studiu arată că aproape 70% dintre românii chestionați au membri ai familiei sau prieteni care se vor întoarce acasă în țară, în România, în această vară, și aproape jumătate dintre ei declară că prietenii sau rudele și-au planificat și concediul în România odată cu reîntoarcerea în țara mamă. Conform ultimului studiu de piață, 43% dintre români spun că au unul sau doi membri ai familiei sau prieteni care vor reveni în România vara aceasta, în timp ce aproape un sfert au mai mult de 3 rude sau prieteni plecați în străinătate despre care știu că se vor întoarce în țară în vacanța de vară, în special în luna august. De asemenea, motivul principal al reîntoarcerii, spun peste 80% dintre români, este revederea familiei și prietenilor rămași în țară, pe care nu au avut posibilitatea de a-i vedea de foarte, foarte mult timp, însă 50% dintre aceștia știu deja de la rudele sau cunoștințele lor din diaspora că venirea acasă va coincide și cu petrecerea vacanței de vară în România în această perioadă, în special în luna august. În ultimul rând, un procent de aproximativ 20% dintre respondenți declară că cei apropiați lor din diaspora și care revin în această vară acasă vor încerca să-și facă un rost în România cu economiile realizate în toată perioada petrecută peste hotară. Cu toate acestea, aproape jumătate dintre români consideră totuși că diaspora are o contribuție financiară pe ansamblu mică sau foarte mică la economia locală, iar 73% dintre români subestimează valoarea reală a sumelor trimise în țară de către conaționalilor de peste hotară.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

noi păstrării pulverii la Radio Transilvania să ne fie toată vara super reușită. Maratonul cultural dedicat comunităților din mediul rural, Teatru la Firul Ierbii, revine în această perioadă 16-21 august cu o nouă ediție desfășurată în județul Sălaj. Proiectul organizat de Cultura în Șura ajunge în 5 localități unde publicul va avea ocazia să participe gratuit la spectacole de teatru profesionist și la un concert special susținut de artista Adamilia. Evenimentele sunt deschise tuturor categoriilor de vârstă, iar accesul este gratuit. Organizatorii își propun să aducă actul cultural mai aproape de locuitorii satelor și, în același timp, să pună în valoare patrimoniul local. Din acest motiv, reprezentațiile vor avea loc în apropierea unor monumente istorice restaurate sau aflate în curs de restaurare de către echipa ambulanței pentru monumente Sălaj, transformând astfel spațiile de patrimoniu în adevărate scene culturale în aer liber. Programul începe pe 16 august, duminică, la Biserica de Lemn din Cehei și Mleu Silvanie, unde va avea loc primul spectacol de teatru. Caravana culturală continuă pe 18 august la Biserica de Lemn din Derșida, iar pe 19 august ajunge la Castelul Haller din Gârbou. Pe 20 august, spectatorii sunt așteptați la Biserica de Lemn din Răstolțu de Șert, iar ediția se va încheia pe 29 august la Șura lui Bogdan din Sălățig cu un concert inedit susținut de Adamilia. Cei interesați pot afla mai multe informații și eventual actualizări privind programul urmărind pagina oficială de social media ale proiectului sau accesând site-ul culturanșura.ro. Rămâi cu Radio Transilvania Made in Zalău, să afli ce mai nou prin județul nostru.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu mintea și sufletul în weekend accelerăm spre relaxare alături de radioul drag și preferat din Transilvania, la Radio Transilvania. Îți mai dau un pont pentru acest weekend. Telescaunul de la Luna 6 din județul Satu Mare merge în fiecare weekend. O zi de vară perfectă. Începe în Negrăștoași. Dis de dimineață, cu o cafea aromată, un prânz delicios, acolo prin oraș. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Între timp, Annie Lennox, Little Bird, de prin anii 90, însă înainte de Sabrina Carpenter, apropo, Espresso. Să-ți fie ziua frumoasă și prosperă, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: căutăm, aflăm, descoperim împreună ce am mai putea face în acest weekend. Uite, am putea urca pe telescaunul de la Lunașes din județul Satu Mare în acest weekend. O zi de vară perfectă, începe în Negreștuași cu o cafea aromată dis de dimineață. Pornim spre telescaunul de la Lunașes, acolo ne așteaptă o plimbare spectaculoasă și priveliști care vă vor face să vă opriți pentru câteva fotografii deosebite, iar când se lasă seara, ajungeți în Parcul Central, unde atmosfera prinde viață prin concerte, spectacole și momente artistice pregătite pe acolo. O experiență inedită alături de familie și prieteni. Programul la telescaunul de la Lunașes este sâmbătă și duminică, între 13-18. Telescaunul de la complexul Lunașes, Negreștuași, județul Satu Mare, funcționează în weekenduri, oferind o urcare panoramică deasupra pădurii pe pantele vârfului Pietroasa. Traseul are o capacitate de transport de 800 de persoane pe oră. Mai multe detalii găsești și pe Facebook Pârtia Lunașes. Prin vacanță ești cu Road Transilvania în stare de vară, iar dacă ești mai departe de orașul tău, de Transilvania, de Radio Transilvania, ai Radio Transilvania peste tot online, radiotransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre pentru iOS și Android, și ne petrecem toată vara împreună în starea de vară.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: stele, să aveți o zi cu mii de zâmbete, mulțumim frumos, Codruța, la fel îți dorim și noi, iar Florina ne scrie, am zis că în acest weekend dau și eu pe la biserică, dar mi se poate modifica planurile. Tu ce faci în acest weekend, ce planuri ai? Hai să ne spui și nouă astăzi pe Facebook Radio Transilvania, împreună ne facem planuri faine de weekend, aici în starea de vară, la Radio Transilvara.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. România se îndreaptă spre o criză de personal în farmacii, în timp ce tot mai puțini tineri aleg să devină farmaciști. Între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1478, deși numărul farmaciilor a drogheriilor a crescut cu 208 unități. Admiterea din 2026 arată cât de puternic a devenit problema. La una dintre marile universități de medicină din țară s-au înscris doar 23 de candidați pentru 124 de locuri. Colegiul Farmaciștilor din România și principalele asociații din sectorul farmaceutic avertizează într-un comunicat că scăderea numărului de specialiști și prăbușirea interesului pentru facultățile de farmacie pot ajunge să afecteze nu doar farmaciile de cartier, ci și spitalele, industria medicamentelor, cercetarea și instituțiile publice din sănătate. Raportat la cei 3 ani, vorbim de o scădere de cât un farmacist la aproximativ 18 ore. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani, incluși într-un studiu național, prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentiste cât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vreme caldă astăzi, izolat călduroasă în orele după amiezii, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Maximele zile între 27 și 32 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale de trafic, neexistând probleme în acest moment în trafic pe drumurile din județul nostru. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toată regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut spre destinațiile selectate, pură Transilvania, spre weekend.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Și ne-am întors e ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Și ora asta în FM, online și pe mobil, super hituri fresh de vară răcoritoare în stără de vară. Hang Up, Madonna, imediat să-ți treacă mai ușor și plăcut ziua de vină spre weekendul tihnit și de să vină. Unde pleacă românii în vacanța de vară în luna august? Odihnă, distracție, ce aleg românii în această perioadă aflăm imediat. În FM la Radio Transilvania, super cântece, să-ți dea deja starea bună pentru weekendul ce ne bate la ușă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dar unde pleacă românii în vacanța de vară? În luna august. Pe odihnă sau pe distracție? Ce aleg românii? La întrebarea unde îți vei petrece vacanța în luna august, peste 34% dintre respondenți au răspuns în România, la Marea Neagră. Circa 32% au răspuns în România la munte, iar aproape 7% își vor petrece vacanța la rude la țară. Totodată, peste 20% dintre respondenți afirmă că își vor petrece vacanța în luna august în străinătate. În ceea ce privește rezervările pentru vacanță, peste 76% dintre români au menționat că se ocupă personal de acest aspect, în timp ce aproximativ 24% dintre ei apelează la serviciile unei agenții de voiaj locale. La întrebarea, câte zile îți permiți să mergi în vacanță în vara lui august? Cei mai mulți, adică peste 43% dintre cei care au răspuns sondajului, au menționat că vor merge câte 3-4 zile anul acesta în vacanță, peste 36% spun că au ales să petreacă 7 zile de vacanță, circa 11% vor merge în vacanță 10 zile, iar puțin sub 10% vor petrece 14 zile sau mai mult în vacanță. Odihna reprezintă principalul motiv pentru 56% dintre românii care merg în vacanță, în timp ce peste 30% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Peste 13% vizitarea obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanță pentru cumpărături. La întrebarea, îți achiziționezi online biletele la obiectivele turistice, peste 37% dintre respondenți afirmă că își cumpără biletele online, în timp ce aproape 63% spun că nu fac acest lucru și preferă să le achiziționeze direct de la casele de bilete locale.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Rota începe aproape, dar ritmul verii în starea de vară. Răzvan Burleanu vine la inaugurarea noului teren de fotbal din Zalău, luni începând cu ora 17, se va inaugura noul teren sintetic de fotbal din municipiul Zalău, strada Simeon Bărnuțiu, numărul 30, lângă unitatea militară. Proiectul a fost realizat cu scopul de a susține sportul de masă și a oferi condiții moderne de pregătire pentru tinerii sportivi din județ. La eveniment va fi prezent, cum spuneam, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Ești cu Roa Transilvania, programul nostru local Made in Zalău. Mergem mai departe în căutare de alte vești, povești, ponturi și locații faine de vizitat și în acest weekend.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Play și merge mai departe cu pași rapizi spre weekend, muzici minunate din 90 până azi pe cele de vară și răcoreală. În stara de vară ce-ți dau spor la treabă, relax maxim pe acasă, drum bun spre destinațiile preferate de weekend. Midnight Sun, Zara Larsson plus Wonder Project, King of My Castle. Și imediat la rubrica Meteo, cum se anunță vremea în weekend, dar și săptămâna viitoare, plus că-ți mai spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Ești cu Radio Transilvania toată vara, în stare de vară.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pregătirile pentru weekend ne sunt făcute, dar cum se anunță vremea în weekend și săptămâna viitoare, haideți să vedem. Administrația Națională de Meteorologie ANM a prezentat prognoza de vreme până inclusiv duminică 23 august. În regiunea noastră vor fi alternanțe, în special în evoluția regimului diurn al temperaturilor. În acest weekend, 15-16 august, vor fi temperaturi în jur de 28-30 de grade, vor urma apoi o încălzire pe la mijlocul lunii. Pentru luni 17 august și posibil marți 18 august, sunt estimate maxime termice apropiate de pragul caniculei, 33-35 de grade. Pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor 30-32 de grade. Media temperaturilor minime în acest weekend 10-12 grade, dimineața ceva mai răcoroasă. Pentru restul intervalului, caracteristice între 12 și 15 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioada cu averse sunt posibile după data de 18 august. La munte, în regiunea noastră, în acest weekend, maximele 18-20 de grade, va urma o nouă încălzire, 17-18 august, când maximele ajung pe la 24 de grade. Pentru finalul intervalului, prognoza indică o medie a temperaturilor în jur de 21-22 de grade. Media temperaturilor minime, undeva spre 12-14 grade, în acest weekend vor fi dimineți răcoroase, cu minime de 8-9 grade Celsius pe la munte. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni, vom avea un început de toamnă cu temperaturi peste normal. Meteorologia ANM anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale în următoarele 4 săptămâni, mai ales în vestul și centrul țării. În același timp, ploile vor lipsi în multe zone în a doua parte a lunii august. Haideți să vă spun acum câte grade sunt prin orașele din regiunea noastră. La Oradea 28 de grade, Cluj-Napoca 25. La Brașov și Sibiu sunt 24 de grade, la Târgu Mureș acum 26 de grade, Satu Mare 29, Baia Mare 27, la Alba Iulia sunt 26 de grade, la Arad 28, la Hunedoara 27 de grade, la Bistrița 25 de grade, la Zalău sunt 26, la Mediaș sunt 23, la Deva 26, la Turda avem 24 de grade, la Dej și Huedin câte 25 de grade. Cel mai cald acum în țară, Lugoj 30 de grade Celsius, iar cel mai răcoare, Târnăveni în județul Mureș, 17 grade Celsius. Prinde și tu ritmul verii la Radio Transilvania, hituri petrecărețe care ne fac vara mult, mult mai frumoasă.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Prieteni buni, faini și dragi, cam atât cu munca, mergem în pas alert spre weekend. Distracție, relaxare, tine și odină, fiecare cu ce-și poftește, că sunt multe de făcut, plimbări, evenimente, mișcare, sport, bike, not, relax, sub umbreluță, călătorii, destinații frumoase de weekend prin Transilvania și sărbători. Mai punem ceva pe listă? Sigur că da, Transilvania prin bagaje, să ne fie petrecerea și mai și mai faină. Alex Marius Podoriu sunt eu, ne dăm întâlnire luni de la 8 în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Până atunci vă doresc să aveți parte în continuare de spor la treabă, oră minunată și dignită, un weekend odihnitor și desigur sănătate din belșug.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea dom de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani, incluși într-un studiu național, prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentist decât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile, care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului ariilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea dom de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele somatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani, incluși într-un studiu național, prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentiste cât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în Top 5 Economic News of the Week. Știrile economice din această săptămână sunt comentate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, doamna profesor Mihaela Rovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre a săptămânii. Doamna profesor, cum arată această primă știre?
3: Bună dimineața! Continuăm, de fapt, discuțiile de săptămâna trecută referitoare la sectorul energetic, pentru că centrala nucleară de la Cernavodă s-a oprit, iar efectele deconectării reactorului 2 au început să se vadă încă din primele minute. Joi dimineața, adică ieri, a fost declanșată procedura de deconectare a reactorului 2, iar la ora 11 deja era închisă, nu mai furniza deloc energie în sistem. Iar situația se complică puțin din acest motiv.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Da, era destul de clar că acest lucru se va întâmpla. Specialiștii o spuseseră deja de câteva zile. Sigur, nimeni nu poate spune când anume va fi repusă în funcțiune centrala nucleară, așa cum subliniază și știrea. Prognozele hidrologilor indică scăderi constante ale nivelului apelor Dunării pentru următoarele zile, deci continuă această situație. Avem secetă, avem, ați văzut, în diferite țări incendii de pădure, mai ales în țările mediteranene. Sunt schimbări climatice, în niciun caz nu ne ia cineva apa din Dunăre, ați văzut, în spațiu public circulă tot felul de trăznăi, trebuie să fim atenți la ceea ce credem și ceea ce nu credem, dar sigur, situația este neplăcută. Autoritățile române dau asigurări că situația nu va afecta în mod direct consumatorii, casnici și nici serviciile publice, dar să nu uităm că centrala nucleară electrică de la Cernavodă asigură 20% din producția totală de energie electrică din România. Deci se pune problema mai ales în zona de consumatori industriali, dacă vor fi sau nu afectați. Deocamdată sunt date asigurări că nu se va întâmpla asta. Am ajuns să importăm. Asta e clar că avem o problemă la capitolul sector energetic și în ceea ce privește stocarea energiei. O chestiune care se discută deja de mult timp, nevoia de capacități de stocare, astfel încât să nu depindem de fluctuații. Există, știm foarte bine, fluctuații între dimineață, prânz, seară. Lucrurile aici nu sunt atât de constante din perspectiva producției. De exemplu, pentru vârful de consum de joi seara, necesarul de import e estimat, sau a fost estimat, că e vineri astăzi deja, la aproximativ 2300 de megawați. Deci e o situație delicată, nu este o situație catastrofală, nu va duce la o criză fără precedent, dar asta ne arată că suntem dependenți în continuare de factorii de mediu și nu suntem suficient de buni la această stocare, repet.
2: Aș trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, ce spune această știre?
3: Rata inflației a scăzut la 8,2% în iulie, ceea ce este un aspect pozitiv, doar că această scădere a fost cumva mai lentă decât ceea ce anticipau analiștii.
2: Domnule profesor.
4: Da, rata anuală a inflației a scăzut de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie, ca să dăm datele exacte, declin mai lent decât cel anticipat de economiști, așa cum sublinea doamna profesor, ca urmare a unei inflații lunare încă ridicate. Estimarea mediană a analiștilor financiari arăta o scădere a inflației anuale la 7,9%, sigur nu e o diferență foarte mare. Erste anticipa o scădere la 7,8% pe an, continuă știrea cu estimările altor instituții bancare. Față de iunie, prețurile alimentelor au scăzut cu 0,3%, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu aproape 1%, la fel cum s-a întâmplat și în cazul serviciilor. Motorina s-a scumpit cu 4,6% față de iunie și cu aproape 31% în ultimul an, asta e de notat. BNR anticipează o contracție substanțială a inflației pe parcursul trimestrului al treilea și o evoluție ușor fluctuantă pe parcursul trimestrului al patrulea, urmată de o scădere graduală în 2027 și știrea continuă cu niște explicații. Ce vă putem spune noi este că atât timp cât factorii care alimentează inflația persistă, precum deficitul bugetar și alți factori de care am vorbit mult în emisiune și cu alți specialiști, cu domnul profesor Rovinaru, cât timp ei există, sunt acolo, vom avea inflație. Sigur, să ne bucurăm că inflația este 8,2%, iar e un pic ciudat dacă ne gândim la obiectivele zonei euro, ținta de 2%. E o inflație mare în continuare, ne bucurăm că scade, dar uite că sunt deja ani de zile de când ne luptăm cu acest flagel și, repet, am tot explicat cauzele.
2: Aș trage și la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, la ce se referă această știre?
3: La un nou eșec în negocierile de la Cotroceni, de data aceasta pe baza pe legea salarizării, iar ca urmare a acestui eșec, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă această lege nu va fi adoptată de Parlament până la 31 august.
2: Domnule profesor,
4: tot ce înseamnă PNRR se pare că e o mare aventură, adică am riscat mereu să pierdem bani, am reușit să salvăm bani, aici trebuie să notăm eforturile susținute în acest sens ale celor care au fost implicați. Acum, în această chestiune legată de legea salarizării, se conturează două variante principale. Prima presupune ca legea să fie adoptată într-o formă care să permită aplicarea ei de la 1 ianuarie și implicit închiderea jalonului din PNRR și accesarea celor aproximativ 770 de milioane de euro. Sumă importantă, evident. A doua variantă presupune o etapizare a noilor grile de salarizare, în special pentru educație și sănătate, astfel încât creșterile de cheltuieli să fie distribuite în timp și să poată fi respectate constrângerile bugetare. Sunt cele două domenii unde sindicaliștii, mă rog, cei implicați în respectivele arii au fost relativ vocali în ultima perioadă. Problema este impactul financiar al solicitării sindicatelor. De ce? Pentru că mereu în ultima perioadă am avut de-a face cu constrângerea bugetară și vedeți cum se înlănțuie toate: deficit bugetar, mare inflație, scas deficitul bugetar, dar asta înseamnă și să, mă rog, să fie afectate anumite categorii. E foarte greu. E un fine tuning pe care trebuie să-l realizeze, un reglaj fin pe care trebuie să-l realizeze policy makerii, cei care implementează și elaborează politicile economice, și avem nădejdea că vor reuși să o facă.
3: Da, acum, ideea este că trebuie să se și țină de cuvânt, pentru că noi am mai avut o grevă în domeniul educației în 2023, când li s-a promis creșteri salariale pentru profesorii debutanți și nu au fost aplicate. Și atunci, cumva, cei din educație se simt trădați, pentru că tot ei sunt cei care trebuie să suporte aceste amânări.
2: E adevărat, era chiar în momentul schimbului de ștafetă Ciucă Ciolacu acea grevă în 2023. Vă propun o foarte scurtă pauză, practic sunt două jingle-uri, 20 de secunde și revenim.
5: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am ajuns și la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Nici aceasta nu este mai bună sau cu mult mai bună. România nu mai poate ajunge la cei 250 de kilometri de autostradă promiși pentru anul 2026, pentru că prima inaugurare a anului a venit abia în luna august, iar scenariul realist indică acum circa 170 de kilometri care ar putea fi dați în folosință până la sfârșitul anului. Marți, la ora 16 s-a deschis circulația pe cei 12,24 de kilometri din autostrada A3 între Zimbor și poarta Sălajului, ceea ce duce la 1428,5 kilometri de autostradă și drumuri expres în România.
2: Vă dați seama că a fost o inaugurare cu 15 politicieni pe 12 kilometri, mai mulți politicieni la inaugurare decât kilometri inaugurați.
3: Exact.
2: Domnule profesor,
4: să zic, 12 km totuși este o distanță relativ scurtă, adică o mașină nu poate să accelereze bine pe 12 km să ajungă în treapta 6-a. Glumesc puțin, dar sigur e îmbucurător, pentru că orice kilometru de autostradă înseamnă infrastructură și infrastructura e unul dintre pilonii principali ai competitivității unei țări. Deci cât infrastructura se ameliorează, vom avea și competitivitate. Ritmul, într-adevăr, este unul destul de scăzut. Vedem aici că ținta comunicată de CNIR la finalul anului trecut era de 250 de kilometri, compania a revizuit-o marți la 200, Asociația Pro Infrastructură estimează însă că anul se va încheia cu 170 de kilometri de autostradă după 8 luni cu un singur lot finalizat. Știrea încearcă să găsească și anumite explicații. Sigur, sunt sincope mereu în astfel de proiecte, pot fi lucruri și mai urâte, dar nu e cazul să speculăm, dar ca să vedem și partea plină a paharului, totuși România ultimilor ani s-a schimbat din perspectiva infrastructurii ultimilor 10 de ani, că deja sunt ani buni de la Revoluție, dar constatăm totuși o ameliorare, sunt și drumuri expres și toate astea ne fac mai atractivi pentru investitori, însă nu este suficient și pretențiile atunci când ești o țară membră a Uniunii Europene sunt mari și sunt legate nu doar de infrastructură, ci și de bunăstare și de fericirea de a trăi într-o țară. Despre asta vom discuta în știrea următoare.
2: Da, cred că era la un moment dat un studiu tot al Romanian Economic Monitor apropo de județele prin care trec autostrăzi, că sunt mult mai bine poziționate economic.
4: Da, există o corelație clară, sigur, între inclusiv PIB-ul acelor pe cap de locuitori în acele județe și alți indicatori. Așa este.
2: Am ajuns și la știrea cu numărul 5, ultima știre a săptămânii. Doamna profesor Ovinaru, la ce se referă această știre?
3: Așa cum anticipa puțin colegul meu, venitul necesar pentru a fi fericit în funcție de țară. S-a făcut un studiu referitor la acest venit necesar. S-a pus întrebarea cât costă fericirea în România, dar și în alte zone ale lumii, iar aspectul pozitiv, să spunem așa, este că România intră în top 10 mondial din prisma acestui indicator.
2: Domnule profesor Rovinar, domnule profesor Deceanu.
4: E extrem de interesant. Acum, este un studiu al unei universități, sunt multe altele, sigur, fiecare au praguri diferite, interpretări diferite și atunci, sigur, privim puțin cu rezerve, dar e interesant, România stă destul de bine, așa cum sublinia doamna profesor. E și un paradox al țărilor bogate aici pe care l-aș sublinia, de exemplu în Statele Unite, deși salariul mediu este mare, aproximativ 75.300 de dolari anual, evident, prețul fericirii ajunge la un uriaș 134.800 de dolari, salariul acoperind doar 55,8%. În Germania, salariul acoperă 63,1% din pragul de fericire, iar în Marea Britanie acoperirea e de doar 35,9%. E de subliniat însă un lucru. În ultimii ani, în economie, au apărut, s-au introdus, că n-au apărut așa de oriunde, au fost introduși de către economiști, de către specialiști, mai mulți indicatori care vin în completarea PIB-ului, acest celebru, faimos produs intern brut sau PIB pe cap de locuitor, care ne spune că dacă ai un PIB pe cap de locuitor în creștere sau mare, țara respectivă e într-o situație extraordinară, oamenii sunt fericiți și așa mai departe. Sunt și alți indicatori care arată calitatea vieții dincolo de PIB. Și e vorba de sentimente, de cum se simt oamenii, de fericirea lor individuală, de care well-being. De fapt este de acest well-being, care e de fapt ținta oricărei economii. Obiectivul principal al politicilor economice, oficial al statelor, este acesta. Și sigur, pentru a fi fericiți, oamenii au nevoie mai mult decât PIB, au nevoie de siguranță, de instituții de calitate, de sănătate, instituții în acest domeniu, un sistem de sănătate, de lucruri frumoase în jur, astfel încât atunci când nu ies din casă să se simtă bine, să se simtă în siguranță și așa mai departe. Iar PIB-ul, sigur, poate ascunde disparități. Poți avea un PIB care să fie ridicat, dar disparități foarte mari între regiuni, spre exemplu, între zone, între categorii socioprofesionale, și atunci în continuare ai o fractură socială, ai tensiuni în societate. Deci foarte interesante aceste studii și cred că vor fi tot mai abundente în următoarea perioadă, pentru că au o relevanță mare.
2: Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem data viitoare aici la Radio Transilvania în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INSE, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INSE. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre trei niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului arilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania! Sorbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Deschidem această oră cu That's So True de la Chrissy Abrams, vin și Trevim Coy cu Bruno Mars, cu Billionaire pe debut de oră. Le dăm plin chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Carburanții, din păcate, au înregistrat scumpiri însemnate în ultimele 24 de ore în țara noastră. În cazul benzinei, creșterea este de aproximativ 20 de bani per litru, iar prețul motorinei a urcat cu aproape 15 bani. Și uite cum benzina și motorina se scumpesc puternic, puternic de tot.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Crush de la Jennifer Page și Solotul de la Costie, Andrian Șaguna și Ben Sol sunt următoarele două superhituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Don't Feel Like Dancing de la Caesar Sisters, auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Out of My Head de la Hepburn, Norma G. Marty și Henri și I Love Your Smile de la Shanice v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră și după fix. Rămâne.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Halo de la Beyoncé. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: lucru noaptea.
1: BNR se pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro. Vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie, iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: Publicitate.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Back to you, super hit al anului 1997 de la Bryan Adams și Rock Your Body de la Justin Timberlake de prin 2003. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în FM. Norbisop, că sunt eu pe frecvența alături de voi și azi până undeva spre 19. Rămâi cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Soizi de la Olivia din Zauzit aici. În trafic unde ne pregătim de știrilor ei 17 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Zane și Sia ne aduc Dust You Down. Mai apoi ascultăm și Push the Button de la Sugababes. Norbi Soplă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului arilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Adore You de la Hugo Topic și Araș, Vin și Sergio Mendescu de Black Eyed Peas cu Mașchenada pe debut de 17. Redăm chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cadrul Militar Județean informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: suport.
1: Andrei Niculescu a anunțat că Dinamo și FCSB, dar și Liga Profesionistă de Fotbal au aprobat mutarea și pentru prima dată în istorie un derby Dinamo-FCSB din campionat va avea loc în afara Bucureștiului. Atât timp cât opțiunile cu Arena Națională sunt limitate, meciul cu FCSB se va juca sâmbătă 5 septembrie, unde credeți, pe Cluj Arena, a declarat Andrei Niculescu potrivit Sport.ro. Iată așadar, Dinamo-FCSB și LPF au bătut palma și derbiul se joacă în Cluj, dragilor și dragilor, pe 5 septembrie, pe Cluj Arena.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: You're Gorgeous, la Beepy Bird și Self-Aware, The Temper City sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: CFR s-a riscat să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în plin sezon estival. Iată, CFR s-a riscat să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Somorului nou am ascultat de la Kin pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, mai o mai de la Chris Cross Amsterdam, Luisa Sousa și Willy William și Looking for Love de la Karen Ramirez v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți cu mine!

0: se salavi, baby.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele somatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentist decât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Țopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Better in Time de la Leona Lewis, vin și anotăr cu 54 Ultra cu Talk to You pe debut de 18. Le dăm break chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sistemul electroenergetic național este stabil după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă, iar estimările actuale nu indică riscuri pentru alimentarea cu energie electrică, a transmis Ministerul Energiei. Pentru intervalul de vârf de seară, România estimează un necesar de import de până la 2300 MW, în condițiile în care capacitatea transfrontalieră de import este de aproximativ 4000 de MW. Iată, sistemul rămâne stabil după oprirea reactorului 2 de la Cernavodă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Liderul BNR Mugur Isărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Discovery Song, Drasting și Pat Benton și Shut Up and Drive de la Ariana sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: discutăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor, am ascultat la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Midnight Sky de la Miley Cyrus și Grenade de la Bruno Mars v-am pregătit spre ascultare. E bine, gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Vă pupat! Pa, pa!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ce

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre trei niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului ariilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17.

0: ce august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași nenscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentiste cât dacă îi doare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa.

0: Temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea dom de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentiste cât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitate.

0: calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2% de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INSE, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle, cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită, cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INSE. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii: gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
2: Yeah, it's one and the game. And the

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INSE, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INSE. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii: gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Ah, ah, ah, ah.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Babe, don't make a

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: zi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.